0: De xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas. Abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio. Sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
2: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas xustificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Por exemplo, que se alguén tiña unha verruga e lla sopraban durante unha eclipse, desaparecía a espulla por arte de maxia. Algo claro que non é certo.
3: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
4: Encontramos el Pazo de Santa Cruz en la Rúa Nova número 9. Se trata de un edificio de tres plantas, obra del arquitecto Fernando Domínguez y Romay. La planta baja destaca por la austera decoración basada en un ligero almohadillo. En el primer piso destacan los balcones de hierro enroscado. Sobre la cornisa lleva un frontón triangular bajo el que se sitúa el escudo del Marqués de Santa Cruz.
5: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio.
6: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: La pasada este concello celebrou pleno extraordinario para comezar oficialmente a tramitación de zona catastrófica. Foi o primeiro concello en iniciar esta tramitación. Esta mañá dende Ourense tamén se refería a portavoz nacional do BNG na Pontón a esta cuestión.
1: O que lle pedimos a Xunta de Galiza é que se poña as pilas para axudar os veciños e as veciñas, que se fagan labores de prevención para evitar este tipo de riadas, que son consecuencia directa dos incendios e de que non se fixo ben o que se tiña que facer unha vez que se apagaron os lumes e, polo tanto, que se abandona a propaganda e que a Xunta de Galiza realmente axude a estos veciños e as veciñas e aos concellos, porque tamén quero lembrar que, por exemplo, no Concello da Rúa se van varios episodios deste tipo sin que a Xunta de Galiza verá unha actuación dirixente.
0: Ana Pontón esta mañá dende Ourense, Ourense Capital, ali estivo na presentación de Luis Seara como candidato do bloque ás eleccións municipais, en Ourense, Ourense, cidade de Ourense. Diario Oficial de Galicia publica esta mañá a orde que regula o uso de maquinaria no período de alto risco de incendio para continuar os traballos con maior seguridade nas horas centrais do día. Así reza esta orde. Inclúe unhas modificacións, aliantámolo, porque xa saben que no caso do gran incendio de Oímbra, do pasado mes de agosto, e case un ano, presuntamente ese incendio comezou por uns traballos de desbroce nunha pista pública, non particular, nunha pista pública. É un caso que está agora no xulgado, isto tamén xa o contamos, unha das cuestións a dirimir é por que se estaban a realizar eses traballos, por que non se pararon. Esta é unha cuestión que incluso protagonizou e protagoniza debates no Parlamento Galego entre Xunta e oposición. Bueno, pois hoxe o Diario Oficial de Galicia publica esta mañá esa orde que regula o uso de maquinaria nese período de alto risco de incendio, incendios forestais. Na Coruña, outro escenario importante, aínda se está a buscar o autor da coitelada mortal que onte acabou coa vida dun home a plena luz do día no barrio das Roseiras. Compartamos con Lara Vivero.
2: A Policía Nacional está tras la pista de un hombre que tenga antecedentes por intento de homicidio o malos tratos. Están pendientes de revisar varias cámaras que ten instaladas a policía local en ese barrio de Roseiras. O crime tenía lugar onte, antes das 2 de la tarde, a plena luz, nun barrio tranquilo, entre a Rúa Manuel Azaña e a Travesía de Roseiras. Entón, unha persoa ca cara tapada y asestou unha puñada no pescozo á vítima. Un hombre de uns 50 anos e veciño da zona que puido andar uns metros, pero caeu despois. Trátase da segunda morte violenta no que vai de ano na Coruña tra o home maniatado e falecido dentro dunha vivenda no barrio dos Mallos en abril.
0: Bueno, pois búscase aínda o autor desa coitelada mortal. Imos a deternos un momento, un minuto, nos datos de criminalidade da cidade da Coruña. Chaman moito a atención ou deberían chamar moito a atención. Os últimos facilitados polo Ministerio do Interior corresponden ao primeiro trimestre deste ano e reflicten unha tendencia que semella que se consolida e non é positiva para a cidade da Coruña. Non é a cidade máis poboada de Galicia, a segunda cidade máis poboada de Galicia, pero sí que é a que ten maior número de infraccións penais. Así que, porcentualmente, tamén está a cousa disparada. Comparativa coa cidade máis poboada é Vigo. Repetimos, datos do Ministerio do Interior, primeiro trimestre deste 2026, criminalidade convencional, excluímos a ciberdelincuencia. Vigo, cidade máis poboada, 1979 delitos. A Coruña, 2.585. Fagan vostedes a resta, a Coruña está 606 delitos por diante da cidade máis poboada de Galicia. Imos cos delitos máis graves. Datos do Ministerio do Interior, ano 2025, completo do ano pasado. A Coruña, 3 homicidios ou asasinatos consumados. Vigo, 1. Homicidios ou asasinatos en grado de tentativa. A Coruña, 16. Vigo, 8. Leas con lesións graves ou rifas tumultuarias. A Coruña, 150, Vigo, 94. E facemos esta comparativa porque, repetimos, a Coruña non é a cidade con maior poboación, con maior número de habitantes. E, polo tanto, é chamativo que sí que sexa a que máis crímenes total rexistra. Bueno, imos tamén con outros datos que tamén son moi importantes. Os datos do Observatorio de Violencia de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial relativos a estes primeiros 3 meses do ano. Os xulgados galegos, atención a esta media, registraron unha media de 21 denuncias de violencia contra a muller o día. Víctor Blanco.
3: Os órganos judiciais galegos recibiron durante o primeiro trimestre do ano un total de 1.906 denuncias, un 1% máis que no mesmo período de 2025. A taxa de vítimas en denunciantes de violencia de xénero por cada 10.000 mulleres foi de 12,4, a segunda máis baixa do Estado. As seccións de violencia sobre muller e as prazas en funcións de garda adoptaron 319 ordes e medidas de protección. Os tribunais de instancia tramitaron entre xaneiro e marzo 140 denuncias como consecuencia da nova competencia en materia de violencia sexual fora do ámbito da parella ou exparella.
0: Este

0: Guardia Civil, bueno, pues todos os, como digo, todas las fuerzas de cuerpo de seguridad.
1: Por cierto, señor Berea, yo lo traslado, pero tanto el Sindicato Unificado de Policía están entre preocupados y un cierto malestar, porque os cartos do Ministerio do Interior, os cartos do Gobierno Central para pues a restauración da comisaría non chegan para a galería de tiro. Nos dixo que se vai a arranxar pues todo, se espera que vaya en tempo, pero non se vai a arranxar a galería de tiro porque faltarían cartos. Sería 1.600.000 euros o que destina o Goberno Central, pero nos dixo ahora Juan Manuel que non se vai a arranxar a galería de tiro. Isto vai a tener un inconveniente, que os policías o vai ter que facer as paticas de tiro en Fontiñas, onde a policía autonómica, ou ven xa directamente Coruña e Ribeira, co cal, mentre fan as prácticas de tiro, non van poder prestar o seu traballo aquí en Santiago. Yo lo traslado por se, bueno, pues vostede tenga ben pues trasladar a outras instancias, pero bueno, asegura dende o SUB que non vai haber cartos para arreglar a galería de tiro.
0: Bueno, pues o que nos faltaba, non? Xa temos suficientes problemas de seguridade en Santiago como para que a policía teña que perder tempo, desplazamentos, e non estar o que teñen que estar porque o Ministerio non é capaz de arranxar unha galería de tiro. Bueno, esperemos que sexa un malentendido, que o arranxen, bueno, van a ter todo o noso apoio, como tiveron como consecuencia do peche da comisaría, que insistimos dende o Congreso dos Diputados, dende todas as instancias, que canto antes se puxese as pilas o Ministerio, e volvernos a facer o mismo. Como digo, espero que sexa que se queden un malentendido e corrixan esta situación canto antes.
1: Bueno, pues estaremos de logo moi moi pendentes porque hai certa preocupación entre a Policía Nacional en Santiago por esta noticia que estamos comentando aquí en Onda Cero. Bueno, señor Berea, ahora vamos a falar do pago a proveedores, que esta mañá tivo usted unha comparecencia ante os medios de comunicación. Por certo, tamén falaremos do memorial Jesús Pampín, que, bueno, vimos aí que ten un swing futbolístico interesante. Pero me gustaría conocer a su opinión con respecto a esta nova, a esta imaxe de acá, o si se está falando moito en Santiago, de ese hotel de 5 estrellas que se chama... ¿Qué 5 estrellas? 6 ou 7 estrellas que se chama Hotel Soportais Pazo de Raxoi. Porque esta mañan vimos que pues unha persoa con un certo... unha certa jeta, un certo arresto, montou unha tenda de campaña nos Soportais de Pazo de Raxoi, imagínese vostede levantar esta mañan e ver... en plena Praza Obradoiro, a 0 euros. Bueno, imaxe, esta é a foto do día. Que lle inspira esta imaxe?
0: Pois é difícil de entender que no mesmo soportal de Raxoi ninguén fixera nada ao longo da noite. Porque como montaron unha tenda de campaña podían estar facendo cousas peores, non? Cando nos insistimos en que son necesarias as cámaras de videovixiancia, pois precisamente para esta situación. Estamos falando do corazón da cidade, dos soportais diante da catedral, dos soportais de Raxoi. E a imaxe demoledora e triste, pero o que a min me preocupa máis é que non se fixera nada ao longo da noite, que ninguén soubese nada, porque como monta unha tenda de campaña, que cada un se poña a imaginar o que podían estar facendo aí. Aquí no pasa nada, ¿no? Con total liberdade. Bueno, pues, o mellor exemplo, o mellor retrato de que cando propoñemos as cousas, propoñémolas pues, para mellorar. Unhas boas cámaras de vixiancia aí hubieran rematado o problema no momento en que saca da mochila a tenda, empeza a montala, en 10 minutos eso estaría desmantelado. Agora, bueno, pues, como dís, pasou toda a noite en palco VIP.
1: Bueno, pues, desde logo que unha das imaxes certamente non pasou nada. Fontes municipais aseguran que minutos despois das 8 da mañán foi desaloxado, que non estaba en boas condicións. Esta persoa, eu creo que posiblemente sexa italiano, en que, bueno, como tiña ali na tenda de campaña pues, escritos en italiano, buon camino, entendo que sería italiano, pero bueno.
0: O que ten que explicar o concello, é porque estivo toda a noite unha persoa durmindo nos soportais de Raxoi e que ninguén fixese absolutamente nada. E que digan se non son necesarias, como le vamos insistindo, as cámaras de videovixiancia, que teñan que ser os medios de comunicación, neste caso Onda Cero, o que subiu ás redes esta fotografía e que se actuase a partir de eso, non ten un pase, eso que teñen que explicar, máis que atacar se a persoa estaba en boas ou

0: malas condicións, eso é unha derivada, digamos, completamente independente, a responsabilidade da alcaldesa e do concelleiro de seguridade de explicar por que ocurriu isto diante das súas narices, vamos. Uh-huh.
1: Pois esta imaxe desta mañá na praza do Obradoiro. Bueno, señor Berea, esta mañá comparecía vostede ante os compañeiros, ante os medios de comunicación no Concello de Santiago, un dos titulares da xornada que vostede se compromete a reducir o período medio de pago a proveedores. Isto é moi importante en Santiago, porque hai moitas empresas, moitos proveedores que ainda están pendentes de cobrar. Bueno, pois vostede se compromete a reducir o período medio de pago a proveedores en 30 días con organización e seguimento. É dicir, como é vostede? Como está agora mesmo o pago a proveedores? E que proporía vostede?
0: Bueno, o pago a proveedores está completamente descontrolado. Hai un colapso na xestión económica deste concello, que ademais agravase trimestre tras trimestre, hasta chegar ao punto que o Ministerio está intervindo, acaba de intervir o Concello de Santiago para pagar 8 millóns de euros, 8 millóns de euros. Chegamos a esta situación, un concello intervido. Por que? Bueno, pois, como digo, o goberno local non cumpliu as súas obrigas e, polo tanto, ten que vir por riba outra administración a facer o traballo. Están en prazos de pago medio de 90 días, pero, bueno, aí todo o mundo coñece empresas que levan meses e meses e meses sen pagar.
1: Pero non hai cartos.
0: Que aí está o drama, claro que hai cartos. O sea, hai millóns e millóns de euros nas a plazo fixo, ademais, que teñen o rostro de puñelo a plazo fixo mentras non están cobrando os nosos autónomos, as pequenas empresas as empresas que fan traballos para o concello. O noso plan é claro, simple, sinxelo e coñece todo o mundo. No primeiro ano, reducir o período medio de pago a 30 días e a partir do segundo ano de goberno a 20 días. A partir do segundo ano de goberno, pagaría o Concello de Santiago todas as facturas a 20 días. Como faríamos? Primeiro, como prioridade política. Non pode ser que o pago a proveedores pois sexa algo que non interesa. Como non vai a interesar? É que isto non é unha opción, é unha obriga legal. Tens que pagar as empresas que están facendo un servizo para o Concello. Segundo, control semanal, control político. Seguimento semanal de todas as facturas e do estado de cada unha desas facturas. E isto, como digo, exixe compromiso e firmeza política. En terceiro lugar, pues unha reformulación, unha reestructuración de todos os procedimentos e coordinación interna para cumplir ese objetivo. Na miña vida profesional, Ramón, eu dedico-me a xestión de administracións públicas. Sei como funciona un concello por dentro, porque é a miña profesión. E, por tanto, sei que se pode pagar en plazo. E non é que o diga eu nun micrófono, é que hai outras cidades que o están facendo. E o que nos temos que preguntar é por que outras cidades, coas mesmas leis, cos mesmos procedementos, cos mesmos requisitos, están pagando en plazo, e Santiago, pois é a máis morosa de todo Galicia. Esa pregunta que nos temos que facer, e pódese conseguir, podemos facelo, como están facendo outras cidades. Por tanto, o meu compromiso, unha proposta clara, verificable, no primeiro ano baixar o período medio a 30 días e a partir do segundo ano de goberno estar en 20 días. Pódese facer, sei que se pode facer e esperamos poder ter a oportunidade para demostrarlo.
1: Bueno, pues outros dos asuntos do día, por certo, señor Berea, que hai agora mesmo traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar na Praza do Obradoiro nunha visía que chegará tras 10 da noite. Son profesionais mileuristas, nos din, non cobramos máis, pouco máis de 1000 euros, pero que a paga do mes de xuño non nos vai a facer efectiva a empresa. E bueno, pois hai 200 traballadores afectados, pero hai 700 usuarios en todo Santiago afectados. Como se podería resolver esta situación tanto para os traballadores como para as persoas dependentes deste servicio?
0: Primeiro é clarificar as responsabilidades, ¿no? O Servizo de Axuda ao Fogar é un servizo que presta o Concello de Santiago. Por tanto, hai responsabilidades políticas dos concelleiros e da alcaldesa do BNG, de Compostela Berta, bueno, do goberno local. É un servizo que presta o Concello de Santiago. É o único servizo de Axuda ao Fogar de toda Galicia que ten as traballadoras sen pagar unha nómina. Unha auténtica barbaridade, unha auténtica inhumanidade. Como ben di Ramón, isto non se pode permitir. Por tanto, a responsabilidade é do responsable do servizo, que é o Concello, que terá que falar coa empresa, falar cos traballadoras ou facer o que teña que facer, pero non se pode permitir

A eclipse total do 12 de agosto comezará o solpor. Dende o inicio, imprescindible utilizar gafas de protección homologadas. Só se poderán retirar durante a fase de totalidade, cando o sol...